krásny nedeľný večer všetkým správne naladeným. Je tu Mary B, je tu Samples a začína váš Deep Wave. Pokiaľ počažíš v repríze, samozrejme pozdravím aj teba. Všetkým prajeme príjemné počúvanie. Tak ako stále dneska si budeme hrať úplný chill. A tak ako stále na začiatku veľká vďaka partnerovi programu Zoner Studio.

Deep Wave môžeš počúvať každú nedeľu o 20. No a v týždni dvakrát repríza. Pondelok 17. a štvrtok 18. hodina. A ak niečo chceš vedieť viac, www.zunradio.cz. Krásny večer všetkým, alebo krásne odpoledne.

San Diego. Toto je špeciálne pre Viktorku a Petra do Prahy. Pozdravujem, ďakujeme.

Toto je Wolens, track s názvom Snow White. Zo štúdia vás zdravia Meriby Samples. Toto je Deep Wave.

A poďme do druhej hodinky dnešnej relácie Leap Wave. Druhú hodinku nám otvára Bonafide Drowning. No a my vám všetkým prajeme krásny večer, krásne odpoledne, príjemné počúvanie, čo viac si môžeš prijať. Zdravia vás, Meriby a Samples. A myslím na to, že toto je Zoon Radio DA+.

No a v druhej hodinke poviem, Deep Vape môžeš počúvať v nedeľu o 20. A v týždni dvakrát repríza. Pondelok 17. a štvrtok 18. hodina. A inak www.zunradio.cz.

Notable dnešný Deep Wave. My vám všetkým ďakujeme za to, že nás ladíte a počúvate tak ako stále. Ďakujem Mary B. za opäť skvelý výber muziky. Ďakujem partnerovi Zoner Studio.

Hovorím to stále nepravdivo, tak to hráme 24/7. O tom je Zvon Rádio DA+. Rádio pre všetkých, ktorí majú vkus a tomu ver. My sa budeme počuť opäť o týždeň v nedeľu o 20. Majte sa všetci krásne a užívajte života. Zo štúdia vás zdravia Mary B. Samples, pápa lala všetkým.